na hyɛ nkaeɛ a ɛrebɛwuo ne den. Na mehunu wo nnwuma sɛ ɛyɛ pɛ me Nyankopɔn anim. Enti kae sɛdeɛ woanya na woateɛ na di so, na sakyera w'adwene. Na sɛ woanwɛne a, mɛba sɛ owifoɔ, na wonhunu dɔnko a mɛba wo soɔ. Nanso wowɔ nnipa kakraa bi a wɔngu wɔn ntadeɛ ho fi wɔ Sardi, na wɔne me bɛnante ntadeɛ fitaa mu, ɛfiri sɛ wɔfata. Deɛ ɔdi nkonim no, na wɔbɛhyɛ no atade fitaa saa, na mempepa ne din mfiri nkwa nwoma no mu, na mɛbɔ ne din mɛgya ne n'abɔfoɔ anim. Deɛ ɔwɔ aso no, ntie deɛ Honhom no ka kyerɛ asafo no. Na Philadelphia asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma ne sɛ, sɛɛ na ɔkronkronni ne nokwafoɔ, deɛ ɔkura Dawid safoa, na ɔhini na obi nto mu, na ɔto mu na obi nhini no seɛ: Menim wo nnwuma. Hwɛ, mede ɛpono a wahini masi w'anim a obi ntumi nto mu, ɛfiri sɛ wowɔ ahoɔden ketewaa bi, na woadi m'asɛm so, na woampa me din. Hwɛ, mede ebinom a wɔfiri Satan hyiadan mu a wɔka sɛ wɔyɛ Yudafoɔ na wɔnyɛ, na mmom wɔdi atorɔ no mema. Hwɛ, mɛma woaba na woabɛkoto wo nan ase, na wɔahunu sɛ madɔ wo. Esiane sɛ wɔadi me bo asetɔ asɛm so nti, me nso mɛkora wo. Sɔhwɛ bere a ɛbɛba wiase nyinaa soɔ, sɛ wɔbɛsɔ wɔn a wɔte asase soɔ ahwɛ no mu. Meba ntɛm, sɔ deɛ wowɔ no mu, na obi annye w'abotire. Deɛ ɔdi nkonim no, mɛyɛ no fadum me Nyankopɔn asɔredan mu, na ɔmfrɛ adi bio, na mɛtwerɛ me Nyankopɔn din wɔ ne so, ne me Nyankopɔn kuro a ɛyɛ Yerusalem foforɔ a ɛfiri soro ba fam firi me Nyankopɔn nkyɛn no din, ne me din foforɔ no. Deɛ ɔwɔ aso no ntie deɛ Honhom no ka kyerɛ asafo no. Na Laodikea asafo mu bɔfoɔ no, twerɛ kɔma ne sɛ, sɛɛ na amen, ɔdanseni a ɔsɛ sɛ wɔgye ne die na ɔyɛ nokwafoɔ no, Nyankopɔn abɔdeɛ mfitiaseɛ no seɛ: Menim wo nnwuma, sɛ wonyɛ nwunu na wonyɛ hyeɛ. Sɛ woyɛ nwunu anaa hye a, ankɛyɛ. Na afei deɛ, ɛnam sɛ woyɛ boturo bodwo na wonyɛ hyeɛ anaa nwunu nti, mɛfe wo mafiri m'anum, ɛfiri sɛ wo se, meyɛ ɔdefoɔ na manya me ho, na hwee nhia me. Na wonim sɛ woa ne ɔmanehunufoɔ ne mmɔborɔni ne ohiani ne onifirani ne ɔdagyani. Metuufo sɛ, tɔ me nkyɛn sika a wabere ho ogya mu, na woanya adeɛ ne atadeɛ fitaa, na woahyɛ na wadagya ahohora a na adi, ne aniduru a wode bɛsra w'ani na woahunu adeɛ. Dodoɔ a medɔ wɔn no, meyi wɔn atɛn na metwe wɔn aso, enti bɔ mmɔden na sakyera w'adwene. Hwɛ, megyina ɛpono ano na mebɔ mu. Sɛ obi bɛtie me ne na wahini ɛpono no a, mɛhyɛ ne mu maba ne nkyɛn, na me ne no abɛdidi na ɔne me nso adidi. Deɛ ɔdi nkonim no, mɛma ɔne me atena m'ahennwa so, sɛdeɛ me nso mɛdi nkonim na me ne m'Agya te n'ahennwa soɔ no. Deɛ ɔwɔ aso no, ntie

Atkinson. Anase, enuanom, munim. Na me kasame kyerɛ wona woni mra no. Sɛ mra di onipa so ne nkwa na nyinaa. Na oba a ohye ne kuna sɛ de. Wɔde mra kyekyere no asane kunu. Ebra wɔte ase no. Na sɛ ne kunu no wu a, wasane na firi okunu no mra no ho. Enti ne kunu no da so te ase no. Sɛ ɔde ne ho kɔbɔ ɔbɛma bi ho a, wɔbɛfrɛ no ɔware sɛfo. Na sɛ ne kunu no wu a, ne wɔyi ne ho afiri mra no ho. Na sɛ ɔkɔware ɔbɛma foforɔ a, ne wɔnyɛ ɔware sɛfo. Sɛ ntimi nuanom nso, wɔnam Kristo nipadua so akum mu ama mra no.

nsabuo mu de no na obia oka ne mayi no honte na onsi ne ntade no mfa nsonware ne honte kosi anwumre na sa ne honte fi na hosi no mu a onkan nensonfa ne no akyire no ne ho ate ne de eto so ngotwe no onfa nyankuku mienu ana mron mama mienu mre osofo ehia ntuma dan no ano na osofo no mfa baako mmobo ne ho afode na baako no onfa mo ohye afode na osofo no mpata ma no awurade anim mfiri na hosene a ehontie no mu na mama israelfo no nyi wo ho mfiri wo mfin mu wo ngu wo mfin mu se okogu metena bia ewo mu no ho fin weni mra eda homa de ne hosene ne de ne ho nsuo firi ne mu gu ne ho fin ne oba ne ho nya ne den ne nsabuo mu ne de ne hosene obema o oba o ne oba